Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić, da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: te dovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bon-bon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 60.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
3: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog.

0: Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe. Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
1: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u emisiju Kome da idemo? Svetkovina je pedesetnice duhova. Vjernom Božjem narodu Bog je udahnuo svoje darove. Taj udah koji se spominje u današnjem evanđelju ima i svoje posebno značenje. Za darove Duha Svetoga treba biti otvoren, a naša vrata duše ponekad znaju ostati zatvorena. Dotaknut ćemo se i zatvorenih vrata iza kojih se skrivaju Isusovi učenici. Kratak je ovo uvod u emisiju čija je gošća sestra Damjana Mihaela Barbarić, naša suradnica. Ja sam Branimir Gubić, a emisiju realizira i tehnički uređuje kolega Siniša Coner. Prije nego li čujemo pjesmu, evanđelje pa onda i razgovor s našom suradnicom, pozivamo vas na drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije koji će se održati 6. lipnja u Ludbregu.
2: Uživamo, baš uživamo.
1: Uživali smo prošle godine.
3: Lijepo nam je ovdje i nadamo se da će još biti ovakvih susreta obitelji u našoj biskupiji.
1: Biće i ove godine. U subotu, 6. lipnja u Ludbregu. Drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije.
4: Dijelimo evo zajedničke neke životne izazove i hrabrimo jedni druge i to nam je velika pomoć za svakodnevni život.
1: Dođite, budimo zajedno. Obitelj u srcu Isusovu i u srcu crkve.
5: Evo, obitelj je zapravo sve.
1: Dragi slušatelji, ne propustite spektakl zajedništva i radosti u Ludbregu. A sad nam slijedi glazbena uvertira u emisiju.

0: kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme rekoše učenici Isusu: evo sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita, stoga vjerujemo da si izišao od Boga. Odgovori im Isus: sada vjerujete? Evo dolazi čas i već je došao. Raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama. No ja nisam sam, jer Otac je sa mnom. To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite. Ja sam pobjedio svijet.
0: Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji, čuli ste evanđelje koje nam je pročitala kolegica Iva Kuzmić. Slijedi kratak razgovor o pročitanom evanđelju. S nama je naša suradnica, sestra Damjana Mihaela Barbarić Uršulinka. Sestro, hvaljen Isuse Marija.
3: Uvijek je hvaljen.
2: Naziv Pedesetnica drugi je naziv svetkovine duhova koji nam svojim značenjem osvjetljava smisao i teološku poruku današnje svetkovine. Možete li nas kratko uvesti u značenje Pedesetnica?
3: Da, izvorno je Pedesetnica bila židovski blagdan žetve, blagdan 7 tjedana, kada se Bogu prinosilo novo žito. Kasnije taj blagdan dobio novo značenje, postao je spomen na savez koji je Bog sklopio s Izraelom na Sinaju, dajući im zakon. Kršćanska Pedesetnica preuzima tu simboliku, ona je novi Sinaj, možemo tako reći, na kojem Duh Sveti silazi kao novi savez i dar novoga zakona upisanog u srcima vjernika. U ranoj crkvi naziv Pedesetnica označavao je, evo, cijelo to razdoblje od 50 dana uskrsne radosti koje se slavilo kao jedan jedini blagdan. Dok je Krist darovao Duha Svetoga apostolima već na sam dan Uskrsa u dvorani posljednje večere, na Pedesetnicu se taj dar zapravo očituje javno. Izlazak iz zatvorenih vrata, apostoli su ispunjeni snagom odozgo, otvaraju vrata, počinju neustrašivo svjedočiti o Kristu pred svim narodima.
2: Izraz zatvorena vrata evanđelist u kratkom odlomku donosi 2 puta do duše, 2. put u 26. retku koji danas nismo čuli. Što nam svjedoče zatvorena vrata, odnosno u kakvoj situaciji su bili Isusovi učenici?
3: Učenici su se nalazili u stanju velike tjeskobe, unutarnje podijeljenosti. Nakon Isusove muke i smrti osjećali su se ugroženima, napuštenima, zbog čega su se vjerojatno i zato fizički izolirali od vanjskoga svijeta. Zato prvi i najučitiji razlog zatvorenih vrata bio je taj strah od Židova. Sveti Toma Akvinski objašnjava da je Isus se pojavio upravo u onom trenutku kada su vrata bila zatvorena i kada je bila večer, jer je to vrijeme kada je strah obično najizraženiji, a potreba za utjehom i snagom možda najveća. Iako su bili prestrašeni, učenici su bili ipak zajedno. To zajedništvo bilo je preduvjet za taj Isusov dolazak, jer on dolazi onima koji su ujedinjeni u ljubavi i molitvi. Zatvorena vrata mogu simbolizirati naše vanjske osjete. Isus nam se očituje kada zatvorimo vrata vanjskom svijetu i povučemo se u skrovitost molitve. Svaki put kad evanđelist spominje zatvorena vrata, Isusov prvi pozdrav je mir vama. Taj mir je izravni lijek za strah koji je ta vrata i zatvorio. Ponavljanje ovog detalja u 26. retku, 8 dana kasnije, što nismo čuli, ali znamo da je piše, kada je i Toma bio prisutan, naglašava tu Isusovu strpljivost i milosrđe prema onima koji sumnjaju, pokazujući da nikakva prepreka, ni fizička vrata, ni vrata sumnje u ljudskom srcu ne može spriječiti uskrsloga da donese svoj mir.
2: Zadržimo se i na glagolu udahnuti, koji se u cijelom Novom Zavjetu upotrebljava samo jednom, dok se u Starom Zavjetu nalazi čak 11 puta. Stoga ova upotreba glagola nije slučajna, pa s kojom namjerom ga je upotrijebio autor?
3: Da, glagol udahnuti, grčki izvornik emfizao, u Novom Zavjetu pojavljuje se doista samo jednom, i to baš u ovom Ivanovom evanđelju, kada uskrsli Isus dahne u svoje učenike. Njegova rijetkost u Novom Zavjetu, a učestalost u Starom Zavjetu, osobito u grčkim prijevodima Septuaginti, jasno pokazuje na to da evanđelist želi povući izravnu paralelu sa stvaranjem čovjeka. Najvažnija poveznica je, znači, sa tom knjigom Postanka, gdje Bog udahne dah života u nosnice prvog čovjeka, Adama, čime on postaje živo biće. Dok je taj prvi udah darovao biološki život, Isusov udah daruje nadnaravni, duhovni život koji dolazi od Boga. Činjenica da Isus čini isto što je Bog učinio na početku svijeta pokazuje da je On isti onaj Bog po kojemu je sve stvoreno. Međutim, na pedesetnicu duh je sišao u obliku ognjenih jezika radi javnog propovijedanja i poučavanja. Isusov udah na dan uskrsnuća usmjeren je na unutarnju moć opraštanja grijeha i širenja milosti kroz sakramente. Tako da, eto, autor koristi glagol udahnuti kako bi proglasio da je Kristovim uskrsnućem započelo to novo čovječanstvo i da je on izvor novoga života koji pobjeđuje smrt i grijeh.
2: Sestro, hvala na razgovoru.
3: Hvala i vama.

0: kome da idemo?
1: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Emisiju su ostvarili urednik i voditelj Branimir Gubić te tonski realizator Siniša Conar. Želimo vam lijepu i blagoslovljenu nedjelju. Do slušanja.
2: Proizvodi ured za
3: pastoralu. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
3: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
5: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
6: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
7: Trebaš mala pocinčene žice.
6: Vitex Čakovec. Velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva. Ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
0: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
6: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: 22.25 Gornji Kneginec. Posjeti nas i iskoristi 15% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremena.

0: srbske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju

0: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
1: Na to li?
2: Pa evo, možda bude stigal.
1: Dao bi milijun maraka.
3: Malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđenog

0: Županijska kronika. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepo vas pozdravljamo i ove nedjelje na početku naše informativne emisije Županijska kronika Varaždinske županije. I danas niz aktualnih tema, i to iz područja obrazovanja, gospodarstva, ekologije, ali i sporta. Ovog je tjedna održana popularna maturantika. Preko 1600 maturanata oprostilo se od svojih srednjoškolskih dana uz prigodni program koji je potrajao sve do petka. A kada već spominjemo školu, ona u Martijancu ovog je tjedna obilježila 200 godina djelovanja, pa ćemo progovoriti i o tome kako je bilo na svečanoj proslavi ovog velikog jubileja. Moramo spomenuti kako je župan Anđelko Stričak ovog tjedna održao prijem za Milu Maretić, jednu od 10 najboljih matematičarki na svijetu. U petak je u jutarnjim satima održana zajednička vježba žurnih službi u simulaciju teške prometne nesreće s više ozlijeđenih osoba, a koja je odrađena vrlo uspješno. I o tome ćemo govoriti, a isto tako bit će riječi i o City Nature Challenge-u, koji je ponovno svrstao Varaždinsku županiju među najbolje u svijetu. A jedan dio županijske kronike posvetit ćemo i sportskim temama. Ovog je tjedna potpisan sporazum između sportske zajednice Varaždinske županije i sportskih klubova. A Vidovec se pronašao na karti europskog rukometa. Naime, hrvatski juniori su slavili protiv Francuske. O čemu je točno riječ, više govorimo o nastavku našeg programa u županijskoj kronici Varaždinske županije. Županijska kronika. Sirene žurnih službi i koordinirana reakcija timova obilježili su u Poljani Biškupečkoj zajedničku vježbu prometna nesreća s više ozlijeđenih osoba 2026. kojom je testirana spremnost sustava za intervencije u kriznim situacijama s većim brojem stradalih. Na raskrižju državne ceste D2 i ulice Ljudevita Gaja simuliran je sudar dvaju kombi vozila s 10 unesrećenih osoba, među kojima je bilo više teško ozlijeđenih te jedna smrtno stradala osoba. Vježbu je organizirao Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije s ciljem provjere pravovremene reakcije, koordinacije i zajedničkog djelovanja svih žurnih službi u slučaju velike prometne nesreće. U simulaciji su uz djelatnike Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije sudjelovali i djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, policijske uprave Varaždinske, ravnateljstva civilne zaštite te županijskog centra 112. Od prve dojave očevica prema centru 112 preko aktivacije medicinsko-prijavno-dojavne jedinice i dolaska prvih liječničkih timova pa sve do trijaže, spašavanja i transporta unesrećenih prema bolničkim ustanovama, svi segmenti intervencije provedeni su prema protokolima za velike nesreće. Cilj vježbe bio je dodatno unaprijediti spremnost sustava i potvrditi važnost koordiniranog djelovanja u situaciji kada je potrebno u kratkom vremenu zbrinuti velik broj ozlijeđenih osoba. Naglasio je to ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Tomislav Benjak. Zamjenik ravnatelja Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije i liječnik hitne medicine Nikola Kočet istaknuo je pak kako su ovakve vježbe iznimno važne za provjeru spremnosti sustava na velike nesreće i krizne situacije koje predstavljaju realnost s kojima se žurne službe prije ili kasnije moraju suočiti. Vježbu je pratila i zamjenica župana te načelnica stožera civilne zaštite Varaždinske županije Silvija Zagorec, koja je naglasila kako je cilj ovakvih aktivnosti provjeriti spremnost, koordiniranost i zajedničko djelovanje svih žurnih službi kako bi sustav mogao pravovremeno i učinkovito reagirati u kriznim situacijama. Zamjenica župana Zagorec dodala je kako posebno veseli činjenica da su u ovu vježbu uključene i druge žurne službe te sastavnice operativnog sustava civilne zaštite. Tako je naglasila kako su vatrogasci pritom nezaobilazni dio sustava, a na području Varaždinske županije djeluje više od 9000 vatrogasaca, od čega oko 2000 operativnih. Dodatno ohrabruje i podatak da je u sustav uključeno oko 2400 djece i mladih. U nazočnosti zamjenice župana Silvije Zagorec i pročelnika upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslava Huđaka u županijskoj palači potpisan je sporazum o partnerstvu u provedbi programa razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne regionalne samouprave koje se sufinancira putem županijskih sportskih zajednica u 2026. godini, a koje sufinancira Ministarstvo turizma i sporta. Sporazume su potpisali predsjednik sportske zajednice Varaždinske županije Krešimir Čop i predsjednici, odnosno predstavnici klubova korisnika sredstava iz programa Ministarstva turizma i sporta. Vrijednost sporazuma iznosi 253.913 eura te se odnosi na nabavku sportske opreme, stručni rad trenera i sportske aktivnosti mladih do 18 godina. Potpisivanjem ovog sporazuma ponovno potvrđujemo našu predanost razvoju sporta i ulaganjima u sportsku infrastrukturu kao i stručan rad trenera. Sport je vrlo važan, on nije samo fizička aktivnost, sport odgaja, razvija i jača karakter, ali i uči djecu timskom načinu rada te zdravom načinu života. Stoga nam je cilj da djeca od svoje najranije dobi imaju što bolje uvjete za bavljenje sportskim aktivnostima, naglasio je predsjednik sportske zajednice Varaždinske županije Krešimir Čop. Kako je pak naglasila zamjenica župana Silvija Zagorec, Varaždinska županija kontinuirano ulaže u sport i mlade. Ovaj sporazum potvrda je uspješna je suradnja između Ministarstva turizma i sporta Varaždinske županije i sportske zajednice Varaždinske županije, ali i zajedničke predanosti daljnjem i jačem razvoju sporta na našem području. Moram istaknuti kako se više od polovice županijskog proračuna ulaže u obrazovanje, škole, učeničke programe i razvoj talenata. Varaždinska županija prepoznata je kao sredina bogate sportske tradicije, kvalitetnog rada s mladima, ali i brojnih sportskih uspjeha. Veseli nas što će se kroz ove programe dodatno ulagati u razvoj sporta, sportsku infrastrukturu, stručni rad i uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti, rekla je zamjenica župana, dok je pročelnik Huđek naznačio kako su potrebe sportskih klubova velike, ali su i rezultati vrhunski u svim sportovima. Zahvalivši na dobivenim sredstvima, ali i na odličnoj suradnji sa sportskom zajednicom i županijom, Emerik Večerić, tajnik Savate i boksačkog kluba Omega, istaknuo je važnost bavljenja sportom i poticanja mladih da se uključe u sport. Istaknuo je kako su upravo dobivena sredstva značajni poticaj razvoju daljnjih sportskih aktivnosti. U petak 22. svibnja, točno u podne, Kapucinski trg u Varaždinu ponovno je oživio u znaku mladosti, veselja, rasplesanosti i zajedništva. Naime, više od 600 maturanata otplesalo je popularnu kvadrilju, ples koji se organizirao u sklopu maturantike 2026. te su tako obilježili kraj srednjoškolskog obrazovanja. Podršku su im pružili i na njihovom uspjehu učestitali župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, predsjednik gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki, županijski pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđak te pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Varaždina Danijela Vusić. Ovaj tjedan je posvećen našim maturantima, a u tome ih prate radost i veselje jer su uspješno i sretno završili svoje srednjoškolsko obrazovanje. U sklopu ovogodišnje maturantike održan je sportski dan, mimohod maturanata sada je otplesana kvadrilja, a danas u popodnevnim satima maturante će u Parku mladih zabavljati DJ, pri čemu će u drugu godinu zaredom biti održano karaoke natjecanje. Ove godine svoje srednjoškolsko obrazovanje u Varaždinskoj županiji završava 1647 učenika. Oko 50% ili pola od sveukupnog broja maturanata će školovanje nastaviti na fakultetima i učilištima. Pola njih ili svaki četvrti maturant će upisati Sveučilište Sjever, što znači da će ostati kod kuće u našoj županiji. Dio će ih završiti na tržištu rada, odnosno zaposlit će se, a pojedini nastaviti raditi u tvrtkama i obrtima svojih roditelja. Uglavnom, svim maturantima želimo puno sreće i uspjeha u daljnjem životu, rekao je župan Stričak. Predsjednik gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki naznačio je kako grad Varaždin s ponosom podržava tradicionalni ples maturanata kvadrilju, koji i ove godine okuplja stotine mladih u jedinstvenoj proslavi završetka srednjoškolskog predškolskog obrazovanja. A da je zaista ovaj program jedinstven, prisjetit ćemo se kako je to izgledalo od srijede pa evo do petka. Program maturantike započeo je u srijedu 20. svibnja, mimohodom više od 1600 učenika završnih razreda. Na želju maturanata Varaždinske županije, mimohod je započeo minutom šutnje, čime su poslali posljednji pozdrav tragično preminulom vršnjaku Luki, maturantu iz Drniša. Prvog dana maturantike birale su se i najkreativnije odore. Tako su pobjedu odnijele vile i vilenjaci, medijski tehničari, učenici 4. G razreda elektrostrojerske škole Varaždin, kojima je nagradu izlet u adrenalinski park Vrućina u Parku mladih uručila zamjenica župana Silvija Zagorec. Drugog dana maturantike u Parku mladih održan je već tradicionalni sportski dan na kojem su učenici završnih razreda srednjih škola iz Varaždinske županije imali priliku pokazati tko je najuporniji i najizdržljiviji, te pritom osvojiti vrijedne nagrade. Zahvaljujući policijskoj upravi Varaždinskoj, maturantima se pridružio jedan od najboljih hrvatskih gimnastičara svih vremena, olimpijac Filip Ude, danas promotor projekta Budi zakon. I ove godine je Zaklada za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihajl za po troje najboljih u ženskoj i muškoj konkurenciji osigurala vrijedne nagrade, koje je uručila upraviteljica zaklade Jelena Blaži, a vrijedne nagrade osiguralo je i Sveučilište Sjever, koje su najuspješnijima uručili prorektori Marijana Neuberg i Robert Geček. Maturanti su se pod stručnim vodstvom predstavnika fitness centra Five Star naticali u dvije discipline, dizanju utega te ergometru. Prvo mjesto osvojili su Hana Hokman i Janko Cerjan, drugo mjesto Dunja Uranić i Antun Mraz, dok su se na treće mjesto plasirali Dora Gerić i Silvestar Krok. Svečanim programom, danom otvorenih vrata cjelodnevne škole i brojnim aktivnostima, osnovna škola Martijanec obilježila je veliki jubilej, 200 godina djelovanja i obrazovanja generacije učenika s područja općine Martijanec i okolice. Obilježavanje ove značajne obljetnice okupilo je učenike, učitelje, roditelje, bivše djelatnike škole, predstavnike lokalne i regionalne samouprave, te brojne uzvanike i goste koji su zajednički odali priznanje dugoj tradiciji škole koja je već dva stoljeća predstavlja važan obrazovni, kulturni i društveni centar mjesta. Program obilježavanja započeo je danom otvorenih vrata cjelodnevne škole tijekom kojeg su posjetitelji mogli razgledati učionice i školsku knjižnicu, upoznati se s aktivnostima i radionicama učenika te pogledati izložbu arhivske građe koja prikazuje bogatu povijest škole i njezin razvoj kroz proteklih 20 godina. Središnji dio proslave održan je u školskoj sportskoj dvorani gdje su učenici i djelatnici škole pripremili prigodan svečani program, prisjećajući se pritom važnih trenutaka iz povijesti škole i brojnih generacija koje su prošle njezinim učionicama. Ravnatelj škole Goran Živković rekao je kako danas s ponosom obilježavaju velikih 200 godina postojanja škole, poručivši kako ovo nije samo velika obljetnica za školu, već i za cijelu lokalnu zajednicu. Rekao je kako je osnovna škola Martijanec danas škola bogate tradicije, ali i škola koja se ne boji budućnosti. Istaknuo je zahvalnost svim djelatnicima škole, roditeljima i učenicima, jer su upravo ljudi, naglašava, najveća vrijednost škole. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak čestitao je osnovnoj školi Martijanec veliki jubilej, istaknuvši kako je 200 godina organiziranog školstva važna obljetnica, ne samo za školu i općinu Martijanec, već i za cijelu Varaždinsku županiju. Govoreći o razvoju škole, župan je naglasio kako županija kao osnivač kontinuirano ulaže u obrazovnu infrastrukturu i stvaranje kvalitetnih uvjeta za učenike i djelatnike. Dodao je kako škola danas uspješno povezuje dugu tradiciju sa suvremenim pristupom obrazovanju kroz projekte digitalizacije, opremanje učionica suvremenom IKT opremom i uključivanje u eksperimentalni program cjelodnevne škole. Okupljenima se obratio je načelnik općine Martijanec Branimir Nač, koji je pak istaknuo kako 200 godina škole ne predstavlja samo dugu tradiciju obrazovanja, već i povijest cijele zajednice. Naglasio je kako su kroz školu prošle brojne generacije mještana koje su upravo u školskim klupama napravile prve korake prema znanju, prijateljstvu i životu, zahvalivši pritom svim sadašnjim i bivšim djelatnicima škole na njihovom doprinosu i predanosti i radu s djecom. Govoreći o budućnosti, načelnik Nač istaknuo je kako je obaveza cijele zajednice osigurati kvalitetne uvjete za obrazovanje i razvoj budućih generacija učenika, te poručio učenicima da vjeruju u sebe, budu znatiželjni i nikada ne zaborave svoje korijene. U Županijskoj palači u Varaždinu priređen je prijem za sudionike pobjednike projekta City Nature Challenge 2026. koji je ove godine ponovno okupio velik broj građana, ljubitelja prirode i znanstvenika iz cijelog svijeta s ciljem zajedničkog prikupljanja podataka o bioraznolikosti u urbanim i prirodnim sredinama. Tako su predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić i ravnatelj javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije priroda Kristijan Bizek uručili prigodne zahvalnice i poklone učenicima koji su iz pojedinih škola bili najaktivniji, odnosno koji su prikupili najviše opažanja i ili zabilježili najviše vrsta. Kako je istaknuo predsjednik Skupštine Krunoslav Lukačić, Varaždinska županija prva je po broju opažanja, broju vrsta i broju promatrača, dok smo na svjetskoj razini zauzeli visoko 155. mjesto od njih 770. Rekao je kako je više od 300 učenika kao naših osnovnih i srednjih škola provelo slobodno vrijeme u prirodi i prikupilo čak 85% svih objava u županiji. Ovogodišnje izdanje City Nature Challenge-a, međunarodnog projekta građanske znanosti koji potiče građane svih generacija da promatraju, fotografiraju i bilježe biljne i životinjske vrste u svojoj okolini putem digitalnih platformi, održano je na čak 6 kontinenata i u više od 60 zemalja, a ukupno je sudjelovalo čak 106.354 sudionika koji su zabilježili više od 3 milijuna opažanja divljih vrsta te dokumentirali više od 75.000 različitih vrsta organizama. Najuspješnije područje ovogodišnjeg izazova bio je regionalni park Mura-Drava, gdje je zabilježen najveći broj opažanja, evidentiranih vrsta i sudionika. Od ukupno 6.822 opažanja, koliko ih je prikupljeno na području Varaždinske županije, njih čak 5.880 prikupili su učenici osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije. Sudjelovalo je više od 300 učenika koji su svoje slobodno vrijeme proveli u prirodi. Promatrali su i uočavali vrste, unosili ih u aplikaciju i Naturalist i u značajnoj mjeri pridonijeli uspješnosti ovogodišnjeg City Nature Challenge-a i na razini Hrvatske. Mila Maretić, maturantica prve gimnazije Varaždin i polaznica Centra izvrsnosti za matematiku Varaždinske županije, u županiju je donijela prvo zlato osvojeno na Europskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke u Francuskoj. Izvanredan uspjeh ostvarila je u konkurenciji najboljih mladih matematičarki iz 70 država iz cijelog svijeta. Ovo je već peta medalja koju je Mila osvojila na međunarodnim natjecanjima, a ove se godine okitila je novom titulom državne prvakinje iz matematike. Vlasnica je čak 8 Oskara znanja, najprestižnije hrvatske državne nagrade koja se dodjeljuje učenicima za izniman uspjeh i rezultate postignute na državnim i međunarodnim natjecanjima. Na velikom uspjehu čestitali su joj župan Anđelko Stričak i resorni pročelnik Miroslav Huđek, koji su u Županijskoj palači priredili prijem za Milu. Njezinog oca Marcela, voditelja Centra izvrsnosti za matematiku Branka Topića i ravnateljicu prve gimnazije Varaždin Janju Banić. Župan Stričak je Mili uručio novčanu nagradu u iznosu od 700 eura za osvojenu zlatnu medalju. Mila je od 10. godine polaznica Centra izvrsnosti za matematiku Varaždinske županije, a pohađala je i Centar izvrsnosti za kemiju. Na Europskoj olimpijadi u Francuskoj istaknula se među više od 300 najboljih matematičarki iz cijelog svijeta. Pred Milom su i nova natjecanja, naime kreće na kvalifikacije za svjetsku olimpijadu koja će se održati u Šangaju u Kini. Pred prepunim tribinama sportske dvorane osnovne škole Vidovec u sjajnoj atmosferi i uz glasnu podršku domaćih navijača, hrvatska juniorska rukometna reprezentacija upisala je pobjedu protiv Francuske rezultatom 34-27. Bio je to pravi rukometni spektakl koji je još jednom potvrdio kako je Vidovec mjesto sporta, zajedništva i vrhunske sportske atmosfere. Odlično navijanje i sportski duh nosili su mlade hrvatske rukometaše tijekom cijelog susreta, dok je uspješna organizacija međunarodne utakmice pokazala da općina Vidovec i muški rukometni klub Vidovec mogu biti izvrsni i domaćini velikih sportskih događaja. Naime, na inicijativu Borisa Dvoršeka iz Hrvatskog rukometnog saveza, a zahvaljujući kvalitetnom radu i sportskim rezultatima muškog rukometnog kluba Vidovec, općina Vidovec bila je domaćin ove prijateljske utakmice juniorskih rukometnih reprezentacija Hrvatske i Francuske. Uoči utakmice u prostorijama etno kuće Kitec u Dimitrovcu organiziran je prijem za predstavnike Hrvatskog rukometnog saveza te članove Hrvatske i Francuske reprezentacije. Uz predstavnike kluba goste su dočekali zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, načelnik općine Vidovec Bruno Hranić, predsjednica općinskog vijeća Ljubica Hosni, potpredsjednici Teja Grđani Krunoslav Bistrović te vijećnik Mihajl Blažeković. Prijemu su nazočili i predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac zajedno sa svojim suradnicima Ivanom Stevanovićem, Borisom Dvoršekom i Ivicom Udovičićem, dok su francusku reprezentaciju predstavljali izbornik Michel Guigou i članovi stručnog stožera. Tijekom prijema upućene su riječi dobrodošlice i zahvale svim sudionicima, a posebno je istaknuto zadovoljstvo organizacijom ovakvog međunarodnog sportskog događaja u općini Vidovec te važnost ulaganja u sport, mlade i razvoj sportskih zajednica. Sudionici su naglasili kako upravo ovakvi susreti dodatno povezuju ljude, promoviraju fair play i potvrđuju važnu ulogu sporta u društvu. Bila je ovo županijska kronika Varaždinske županije koju je i za danas pripremila Kristinka Raška i želimo vam ugodan ostatak nedjelje i da budete i dalje uz naš program, program Sjevernog FM-a i emisiju Čestitaka, želja i pozdrava. Do sljedeće nedjelje šaljemo srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Županijska kronika.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Sused, kaj vas muči? Lučete u tu koselicu kak da mu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7 5 391. Ponavljamo 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom, i to za samo 299 eura. Za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provjerite uz tamburaše odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
7: Pevex Varaždin otvorio je svoja vrata na novoj adresi Ulica Kralja Andrije 2. 25 Gornji Kneginec. Posjeti nas i iskoristi 15% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
3: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
2: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042-212-800. Navratite, nećete poželiti.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U programu Sjevernog FM-a stižemo mi do još jednog izdanja Oglasnika. Prvo, uz podsjećanje da informacije o oglasima, oglašavanju, poslovnom oglašavanju, marketingu, programu radija, emisijama čestitka, želja i pozdrava možete dobiti isključivo radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu, telefonom na broju 505-606, mailom na marketing@sjeverni.fm ili osobnim dolaskom u Nazorovu 1 u Ivancu. Krećemo sa prvim čitanjem oglasa. Prodaju se oglasi

broj telefona je 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Potom prodaj se odojci pasmina Landras, živi ili očišćeni. Ponude su telefonom na broju 091-320-0302 ili pak 091-250-3479. Još jednom ću ponoviti 091-320-0302 ili 091-250-3479. Zatim iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti u Rajterovoj 141 na lokaciji Stari Mlin. Kontakt broj telefona za ostale informacije je 098-680-809. 098-680-809. Prodaje se traktorske malčere radne zapremine 110 cm u vrlo dobrom stanju, a ujedno se prodaju jednobrazni plug za oranje te jednobrazni plug za izoravanje krumpira za traktor Tomo Vinković 521, 522 ili 523. Cijena je po dogovoru. Upitati možete telefonom na broj 091-122-1749. Dakle, 091-122-1749. Prodaje se sijeno u kockastim balama. Po euro i pol za balu. Bale su na području Kamenice. Kontakt broj telefona 098-900-3663. Dakle, 098-900-3663. Telefonski je broj. Uz ove informacije, prije no što još jednom pročitam oglase, samo da su oglasi i svakog dana, uključujući nedjelju i praznike i blagdane u 8, 12, 16 i u 18 sati u programu Sjevernog FM-a i u svim tim terminima oglase čitamo po dva puta, a sve o oglašavanju zna naravno marketing. Broj telefona marketinga Sjevernog FM-a je 505-606 uz predbroj 042 ako zovete iz pokretnih mreža. Idemo još jednom pročitati i oglase. Prodaje se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilonski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Zatim prodaju se odojci pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude su na broj telefona 091-320-0302 ili drugi broj 091-250-3479. Ponavljam brojeve telefona 091-320-0302 ili 091-250-3479. Imamo još oglasa, iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti. Lokacija je Rajterova 141, bivši Stari Mlin. Upitati možete na 098-680-809. Dakle, 098-680-809. U sljedećem oglasu prodaju se traktorski malčer radne zapremine 110 cm u vrlo dobrom stanju, a ujedno se prodaju jednobrazni plug za oranje te jednobrazni plug za izoravanje krumpira za traktor Tomo Vinković 521, 522 ili 523. Cijena je po dogovoru. Kontakt broj telefona 091-122-1749. Dakle, 091-122-1749. Prodaje se sijeno u kockastim balama, cijena za balu je euro i pol i nalazi se na području Kamenice. Upitati možete na broj 098-900-3643.

0: od 8 do 16 sati. Nazorova 1 u Ivancu je adresa, mail je marketing@sjeverni.fm, a telefonski broj za vaše upite 042-505-606. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a, ostanite i dalje s nama na 928.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

Dragi naši mladenci, Valentina i Marko, želimo vam da vaš brak bude početak najljepšeg putovanja kroz život. Neka vaša ljubav traje vječno i neka vaš dom, uz malu Zitu, uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i srećom. Čuvajte se i volite zauvijek. Od srca vam žele kuma Dijana i Goran.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Bebek

0: redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Bamt Mače, akcija, 3-tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ograde, 120 cm, 13,99 €. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35,90 €. Box krevet, 160x200, 549 eura. Televizor Vivax 103 cm, 149 eura. Uzisivač 700 vati Vivax 29 eura. LED televizor LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura i 79 centi. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura. A Fi 20 539 eura. Bamt Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Iskoristite nevjerojatne popuste brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. 30% popusta na cjelokupni asortiman ručnika, posteljnih garnitura, deka Pierre Cardin, jastučnica, plata s gumicom, popluna i jastuka uz predučenje kupona iz časopisa Gloria i to sve do srijede 27. svibnja. A u subotu, 23. svibnja, iskoristite i dodatni popust od 40% za plaćanje Diners Club kreditnom karticom ili gotovinom. I to samo na navedene artikle uz predočenje kupona iz časopisa Gloria. Naš dom i trgovina tekstila Jamnić. Ivanec, Nazorova 3/5.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.

Dragoj prijateljici Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja. Neka vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima, a maloj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele babe Svježbe.

Dragi mladenci Valentina i Marko, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Od srca žele Ivana i Denis, a Fran i Elena šalju puno pusa. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragonje čakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
2: Stop, pregledaj se. Zdravlje često odgađamo, a

0: i pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop, easy
1: shopping. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Sretan brak unuci Valentini sa zaručnikom Markom. Od srca žele deda Ivo i baka Ana Herceg, praunuci Ziti puno pusa.

Moje sestre, moje prijateljice kroz cijeli život. Hvala vam što ste uvijek bile uz mene, kroz smijeh, suze i sve između. Volim vas, vaša Tina.

0: posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
4: Pevex Varaždin otvorio je svoja vrata na novoj adresi ulica Kralja Andrije 2. 25 Gornji Kneginec. Posjeti nas i iskoristi 15% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex!
5: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici

svim dragim gostima dobru i veselu zabavu na svadbi od obitelji Težak i Simon. Žele Damir i Zvijezdana Težak.

Nijedan čovjek ne može biti savršen otac, ali ti si mi pokazao kako to pokušati svakog dana. Zato hvala ti na svemu. Tvoj sin Marko.

0: Bump Mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 364 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Kosilica Traktor 1489 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatváranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme. A u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.

0: trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.
3: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
4: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
5: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine. Po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
4: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
6: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.

0: 106. Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

svaku bit će sve u redu, za svaku žrtvu koju si podnijela i za svaku noć bez sna. Hvala ti mama, tvoj sin Marko.

Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena. Sve najbolje povodom vjenčanja sestrični Valentini Simon sa zaručnikom Markom Težakom. Od srca žele sestrična Monika, Boris i Rafael, a malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinstvo.

0: prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi naši Marko i Tina, želimo vam puno ljubavi i strpljenja i ludih uspomena. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite zašto ste se zaljubili. Vole vas sestra Maja, Mario i Antonela.

Sve najbolje u zajedničkom životu Valentini Simon i Marku Težaku. Ziti, sretno djetinstvo. Želi kum Miljenko s Monikom. Željama se pridružuju Filip i Zara Lu.

Draga moja Valentina, sreća je gledati te kako ulaziš u novo poglavlje života. Želim ti da se uz Marka uvijek osjećaš sigurno i voljeno i da tvoje srce bude u dobrim rukama kroz sve što ti život donosi. Volite tvoja kuma Dijana.

0: redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
2: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Linu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Linu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042-683-966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300. Ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta. Vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Bamt mače, akcija, 3-tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ograde, 120 cm, 13,99 eura. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35 eura i 90 centi. Box krevet, 160 puta 200, 549 eura. Televizor Vivax 103 cm 149 eura. Uzisivač 700 W Vivax 29 eura. LED televizor LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura i 70 centi. 7-tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Stop. So

Dragoj prijateljici Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja. Neka vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima, a maloj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele babe Svježbe.

Dragi mladenci Valentina i Marko, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Od srca žele Ivana i Denis, a Fran i Elena šalju puno pusa. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo. Sve najbolje povodom vjenčanja nećakinji Valentini Simon. Mnogo sreće, ljubavi i razumijevanja u braku sa zaručnikom Markom Težakom. Od srca žele Ujo Nikola, Ujna Kristina i bratić Luka. Malenoj Ziti šaljemo veliku pusu.

Dragoj nečakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi sine Marko, nek ti je život pun sreće, ljubavi i zdravlja sa zaručnicom Valentinom. Od srca želi mama Zvijezdana, unuci Ziti, puno pusa.

0: poslome.
1: Dijana, život je ljepši kada imaš prijateljicu koja te poznaje od djetinjstva i voli te kroz sve faze života. Hvala ti što si moja kuma i moja osoba. Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku. Maloj Ziti, sretno djetinjstvo. Žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

0: Tokić i Vanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 i Vanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

sinu Marku sretan i dug zajednički život sa zaručnicom Valentinom. Od srca želi tata Damir. Unuci Ziti puno pusa.

0: putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom. Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

0: Ne treba mi kum koji se u svemu sa mnom slaže, treba mi netko ko će kad pogriješim da mi to kaže, netko tko uvijek daje savjet pravi, tko nije pored mene samo kad se slavi, zato dragi Miljenko, hvala ti.
1: Ave kume, slušaj ovo.

0: pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Pevex.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
4: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
4: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obusite djetinjstvo u najljepše boje.
6: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

Dragi naši Marko i Tina, želimo vam da uvijek budete jedno drugome oslonac i da zajedno gradite sve ono o čemu sanjate. Sve najbolje žele vam sestra Maja sa Marijom i Antonelom. Ziti šaljemo puno pusa.

Za svaku bit će sve u redu, za svaku žrtvu koju si podnijela i za svaku noć bez sna. Hvala ti mama, tvoj sin Marko.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U programu Sjevernog FM-a stižemo mi do još jednog izdanja Oglasnika.

pozdravlja i pozdrava možete dobiti isključivo radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu, telefonom na broju 505-606, mailom na marketing@sjeverni.fm ili osobnim dolaskom u Nazorovu 1 u Ivancu. Krećemo sa prvim čitanjem oglasa. Prodaju se ogrjevna

0: do 16 sati. Nazorova 1 u Ivancu, adresa mail je marketing@sjeverni.fm, a telefonski broj za vaše upite 042 505 6606. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a. Ostanite i dalje s nama na 928.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sve najbolje u zajedničkom životu Valentini Simon i Marku Težaku. Ziti, sretno djetinstvo. Želikum Miljenko s Monikom. Željama se pridružuju Filip i Zara Lu.

Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj

Dragi naši mladenci, Valentina i Marko, želimo vam da vaš brak bude početak najljepšeg putovanja kroz život. Neka vaša ljubav traje vječno i neka vaš dom, uz malu Zitu, uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i srećom. Čuvajte se i volite zauvijek. Od srca vam žele kuma Dijana i Goran.

Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: i pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop, easy shopping. U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

Dragoj nećakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Nijedan čovjek ne može biti savršen otac, ali ti si mi pokazao kako to pokušati svakog dana. Zato hvala ti na svemu. Tvoj sin Marko. Dragi naši Marko i Tina, želimo vam da uvijek budete jedno drugome oslonac i da zajedno gradite sve ono o čemu sanjate. Sve najbolje žele vam sestra Maja sa Marijom i Antonelom. Ziti šaljemo puno pusa.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
2: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
3: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Dragom sinu Marku, sretan i dug zajednički život, pun ljubavi i zadovoljstva sa zaručnicom Valentinom. Od srca žele tata Damir i mama Zvijezdana, unuci Ziti, sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Imati sestru je kao imati najboljeg prijatelja kojeg se ne možeš riješiti. Znaš da će, što god učinila, uvijek biti tu za tebe. Tvoj braco. Moje sestre, moje prijateljice kroz cijeli život. Hvala vam što ste uvijek bile uz mene, kroz smijeh, suze i sve između. Volim vas, vaša Tina.

Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

0: odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Bant Mače, motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Linhajt Kvad 370 kubika 4499 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Bušač rupa 179 eura. Perilice rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litra.

0: litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja Gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura. Shido Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

sve najbolje u zajedničkom životu Valentini Simon i Marku Težaku. Ziti, sretno djetinstvo. Želikum Miljenko s Monikom. Željama se pridružuju Filip i Zara Lu.

0: malo da daj kupili.
1: Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada. A našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.
2: Dragim mladencima, Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.
3: Prije tebe znaj,

0: Bumped mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 364 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Kosilica traktor 1489 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Kliznior mar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumped mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

Dragi naši mladenci, Valentina i Marko, želimo vam da vaš brak bude početak najljepšeg putovanja kroz život. Neka vaša ljubav traje vječno i neka vaš dom, uz malu Zitu, uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i srećom. Čuvajte se i volite zauvijek. Od srca vam žele kuma Dijana i Goran.

0: putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelost. Osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.

Dragoj prijateljici Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja. Neka vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima, a maloj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele babe Svježbe. Sve najbolje povodom vjenčanja sestrični Valentini Simon sa zaručnikom Markom Težakom. Od srca žele sestrična Lukrecija, Antonio i Elena. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi.
3: Slušate Sjeverni FM.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.
5: Dragi mladenci Valentina i Marko, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Od srca žele Ivana i Denis, a Fran i Elena šalju puno pusa. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragoj nećakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Stop.

pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop, easy shopping. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Iskoristite nevjerojatne popuste brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. 30% popusta na cjelokupni asortiman ručnika, posteljnih garnitura, deka Pierre Cardin, jastučnica, plata s gumicom, popluna i jastuka uz predučenje kupona iz časopisa Gloria i to sve do srijede 27. svibnja. A u subotu, 23. svibnja, iskoristite i dodatni popust od 40% za plaćanje Diners Club kreditnom karticom ili gotovinom. I to samo na navedene artikle uz predočenje kupona iz časopisa Gloria. Naš dom i trgovina tekstila Jamnić. Ivanec, Nazorova 3/5.
2: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu, glavna 68, telefon 040-648-333.
6: Ili na vnuk-produkt.hr.
1: Bumped mače, akcija, 3 tonska prikolica, 6499 eura, paneli za ograde, 120 cm, 13,99 €, klima LG, 3,4 kW, 399 eura, printer HP, 35,90 €, box krevet, 160x200, 549 eura, televizor Vivax 103 cm 149 eura, uzisivač 700 vati Vivax 29 eura, LED televizor LG 65 inča 499 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploče 2 eura i 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

Moje sestre, moje prijateljice kroz cijeli život. Hvala vam što ste uvijek bile uz mene, kroz smijeh, suze i sve između. Volim vas, vaša Tina.

Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

0: reći onda nek bude tako. Misliš, šta ti sakajmo ovo Španjolke?
1: Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada. A našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

Svakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi naši mladenci, Valentina i Marko, želimo vam da vaš brak bude početak najljepšeg putovanja kroz život. Neka vaša ljubav traje vječno i neka vaš dom, uz malu Zitu, uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i srećom. Čuvajte se i volite zauvijek. Od srca vam žele kuma Dijana i Goran.

0: Isti je grad, a najbolji radio. 92,8 Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.
3: Sve najbolje povodom vjenčanja sestrični Valentini Simon sa zaručnikom Markom Težakom. Od srca žele sestrična Lukrecija, Antonio i Elena. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ne treba mi kum koji se u svemu sa mnom slaže, treba mi netko ko će kad pogriješim da mi to kaže, netko tko uvijek daje savjet pravi, tko nije pored mene samo kad se slavi, zato dragi Miljenko, hvala ti.

Dragoj nečakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko. Kako?

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
3: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete požaliti.

Dragoj nečakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 312851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj prijateljici Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja. Neka vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima, a maloj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele babe Svježbe.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U programu Sjevernog FM-a stižemo mi do još jednog izdanja Oglasnika. Prvo

i pozdrava možete dobiti isključivo radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu, telefonom na broju 505-606, mailom na marketing@sjeverni.fm ili osobnim dolaskom u Nazorovu 1 u Ivancu. Krećemo sa prvim čitanjem oglasa. Prodaju se ogrjevne

098-888-888. Dakle, 098-880-888. Zatim prodaju se odjeci, pasmine, landras, živi ili očišćeni. Ponude su na broj telefona 091-320-0302 ili drugi broj 091-250-3479. Ponavljam brojeve telefona 091-320-0302 ili 091-250-3479. Imamo još oglasa, iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti. Lokacija je Rajterova 141, bivši stari mlin. Upitati možete na 098-680-809. Dakle, 098-680-809. U sljedećem oglasu prodaju se traktorski malčer radne zapremine 110 cm u vrlo dobrom stanju, a ujedno se prodaju i jednobrazni plug za oranje te jednobrazni plug za izoravanje krumpira za traktor Tomo Vinković 521, 522 ili 523. Cijena je po dogovoru. Kontakt broj telefona 091-122-1749. Dakle, 091-122-1749. Prodaje se sjeno u kockastim balama, cijena za balu je euro i pol i nalazi se na području Kamenice. Upitati možete na broj 098-900-3643. 098-900-3643.

0: od 8 do 16 sati. Nazorova 1 u Ivancu je adresa, mail je marketing@sjeverni.fm, a telefonski broj za vaše upite 042-505-606. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a, ostanite i dalje s nama na 928.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Braco, gdje god da te život odvede, znaj da sam uvijek tu za tebe. Želim da ostaneš i dalje tako sretan i želim vam ljubav koja traje te snagu u svakom izazovu. Volim te i ponosna sam na tebe. Seka Maja.

Sve najbolje u zajedničkom životu Valentini Simon i Marku Težaku. Ziti, sretno djetinjstvo. Želikum Miljenko s Monikom. Željama se pridružuju Filip i Zara Lu.

Dragi sine Marko, nek ti je život pun sreće, ljubavi i zdravlja sa zaručnicom Valentinom. Od srca želi mama Zvijezdana, unuci Ziti, puno pusa.

Dragoj nećakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
2: Deček stoji pod oblokom.
1: Vnuk produkt.
2: Maše pucki na obloku.
1: Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
2: Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog, Glavna 68.
2: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk produkt.
2: Od najboljega Vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
3: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV. Donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
4: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

Sretan brak unuci Valentini sa zaručnikom Markom. Od srca žele deda Ivo i baka Ana Herceg. Praunuci Ziti puno pusa.

Raz danak je pan ipak žao. Sve dok živiš bit ćeš moje dijete, moja maza, moj dragulj bez sjene. Sretno kćeri, sretno dragi zete, vaša ljubav nikad nek ne vene. Živjeli! Živjeli!

0: Vlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
0: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva. Ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
4: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
5: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
5: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
7: Bumped mače, akcija, 3 tonska prikolica, 6.499 €. Paneli za ograde, 120 cm, 13,99 €. Klima LG, 3,4 kW, 399 €. Printer HP, 35,90 €. Box krevet, 160x200, 549 €. Televizor Vivax 103 cm, 149 €. Uzisivač 700 W Vivax 29 €. LED televizor LG 65 inča 499 €. Škrinja 300 litera 249 €, a 400 litera 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €. Fi 18 499 €. A Fi 20 539 €. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

0: poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Za svaku bit će sve u redu, za svaku žrtvu koju si podnijela i za svaku noć bez sna. Hvala ti mama, tvoj sin Marko.

Draga moja Valentina, sreća je gledati te kako ulaziš u novo poglavlje života. Želim ti da se uz Marka uvijek osjećaš sigurno i voljeno i da tvoje srce bude u dobrim rukama kroz sve što ti život donosi. Voli te tvoja kuma Dijana.

Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

Dragi naši mladenci, Valentina i Marko, želimo vam da vaš brak bude početak najljepšeg putovanja kroz život. Neka vaša ljubav traje vječno i neka vaš dom, uz malu Zitu, uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i srećom.

Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: Bump Mače, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Linhaj Kvad 370 kubika 4499 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Bušač rupa 179 eura. Perilice rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Shido Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
6: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dijana, život je ljepši kada imaš prijateljicu koja te poznaje od djetinjstva i voli te kroz sve faze života. Hvala ti što si moja kuma i moja osoba.

Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

Dragoj nečakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: laptop za 189 eura. Nov i sa licenciranim Windowsima Pro. Upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me. Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
4: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi. Uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi naši Marko i Tina, želimo vam puno ljubavi i strpljenja i ludih uspomena. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite zašto ste se zaljubili. Vole vas sestra Maja, Mario i Antonela.

sve najbolje u zajedničkom životu Valentini Simon i Marku Težaku. Ziti, sretno djetinstvo. Želikum Miljenko s Monikom. Željama se pridružuju Filip i Zara Lu.

Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U programu Sjevernog FM-a stižemo mi do još jednog izdanja Oglasnika.

809. Dakle, 098-680-809. U sljedećem oglasu prodaju se traktorski malčer radne zapremine 110 cm u vrlo dobrom stanju, a ujedno se prodaju i jednobrazni plug za oranje te jednobrazni plug za izoravanje krumpira za traktor Tomo Vinković 521, 522 ili 523. Cijena je po dogovoru. Kontakt broj telefona 091-122-1749. Dakle, 091-122-1749. Prodaje se sijeno u kockastim balama, cijena za balu je euro i pol i nalazi se na području Kamenice. Upitati možete na broj 098-900-3643. 098-900-3643.

0: Marketing za rad sa strankama. Marketing je dostupan radnim danom od 8 do 16 sati. Nazorova 1 u Ivancu je adresa, mail je marketing@sjeverni.fm, a telefonski broj za vaše upite 042 505 6006. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a. Ostanite i dalje s nama na 928.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Svim dragim gostima dobru i ugodnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Žele vam mladenci Valentina i Marko.

Dragi naši mladenci, Valentina i Marko, želimo vam da vaš brak bude početak najljepšeg putovanja kroz život. Neka vaša ljubav traje vječno i neka vaš dom, uz malu Zitu, uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i srećom. Čuvajte se i volite zauvijek. Od srca vam žele kuma Dijana i Goran.

Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

0: posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Sestru je kao imati najboljeg prijatelja kojeg se ne možeš riješiti. Znaš da će, što god učinila, uvijek biti tu za tebe. Tvoj Braco.

Nijedan čovjek ne može biti savršen otac, ali ti si mi pokazao kako to pokušati svakog dana. Zato hvala ti na svemu. Tvoj sin Marko.

0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Jeste spremni za produženi vikend? Da, da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130 580 eura, fi 160 680 eura, fi 180 760 eura, fi 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 380. 3383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj nećakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragoj prijateljici Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja. Neka vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima, a maloj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele babe s vježbe.

Dragi mladenci Valentina i Marko, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Od srca žele Ivana i Denis, a Fran i Elena šalju puno pusa. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinstvo. Sve najbolje povodom vjenčanja nećakinji Valentini Simon. Mnogo sreće, ljubavi i razumijevanja u braku sa zaručnikom Markom Težakom. Od srca žele Ujo Nikola, Ujna Kristina i bratić Luka. Malenoj Ziti šaljemo veliku pusu.

Dragoj nećakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada. A našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku. Maloj Ziti sretno djetinstvo. Žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

Svim dragim gostima dobru i veselu zabavu na svadbi od obitelji Težak i Simon žele Damir i Zvijezdana Težak.

Dragi naši Marko i Tina, želimo vam da uvijek budete jedno drugome oslonac i da zajedno gradite sve ono o čemu sanjate. Sve najbolje žele vam sestra Maja sa Marijom i Antonelom. Ziti šaljemo puno pusa.

0: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana, od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmihom.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr. Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
0: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.
2: Bamt Mače akcija, klima Vivax 3,5 kW, 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika, 2699 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt Mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naši mladenci, Valentina i Marko, želimo vam da vaš brak bude početak najljepšeg putovanja kroz život. Neka vaša ljubav traje vječno i neka vaš dom, uz malu Zitu, uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i srećom. Čuvajte se i volite zauvijek. Od srca vam žele kuma Dijana i Goran.

0: Deset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
4: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

sestre, moje prijateljice kroz cijeli život. Hvala vam što ste uvijek bile uz mene, kroz smijeh, suze i sve između. Volim vas, vaša Tina.

što reći, a da nije već rečeno, što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru. Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren, voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

svim dragim gostima dobru i ugodnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Žele vam mladenci Valentina i Marko.

0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka. I tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime. Satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
3: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
2: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj nećakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom sinu Marku, sretan i dug zajednički život, pun ljubavi i zadovoljstva sa zaručnicom Valentinom. Od srca žele tata Damir i mama Zvijezdana, unuci Ziti, sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi naši Marko i Tina, želimo vam da uvijek budete jedno drugome oslonac i da zajedno gradite sve ono o čemu sanjate. Sve najbolje žele vam sestra Maja sa Marijom i Antonelom. Ziti šaljemo puno pusa.

Što reći, a da nije već rečeno? Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

Dragi naši mladenci, Valentina i Marko, želimo vam da vaš brak bude početak najljepšeg putovanja kroz život. Neka vaša ljubav traje vječno i neka vaš dom, uz malu Zitu, uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i srećom. Čuvajte se i volite zauvijek. Od srca vam žele kuma Dijana i Goran.

0: 92.8.
1: Magišnet stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.

0: Momak mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pleteks akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 045-506.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Moje sestre, moje prijateljice kroz cijeli život, hvala vam što ste uvijek bile uz mene, kroz smijeh, suze i sve između. Volim vas, vaša Tina.

Sve najbolje u zajedničkom životu Valentini Simon i Marku Težaku. Ziti, sretno djetinjstvo. Želikum Miljenko s Monikom. Željama se pridružuju Filip i Zara Lu.

Što zaželjeti, a da to ne budu samo slova na papiru. Nisam čovjek od velikih riječi i zato, draga Valentina, želim biti kratak, ali iskren. Voljet ću te cijeloga života, kao i do sada, a našem anđelu želim sretno i bezbrižno djetinjstvo. Tvoj Marko.

Ne treba mi kum koji se u svemu sa mnom slaže, treba mi netko ko će kad pogriješim da mi to kaže, netko tko uvijek daje savjet pravi, tko nije pored mene samo kad se slavi. Zato, dragi Miljenko, hvala ti.

Dragi sine Marko, nek ti je život pun sreće, ljubavi i zdravlja sa zaručnicom Valentinom. Od srca želi mama Zvijezdana, unuci Ziti, puno pusa.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelost. Osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na

Sve najbolje povodom vjenčanja sestrični Valentini Simon sa zaručnikom Markom Težakom. Od srca žele sestrična Monika, Boris i Rafael, a malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinstvo. Sve najbolje povodom vjenčanja sestrični Valentini Simon sa zaručnikom Markom Težakom. Od srca žele sestrična Lukrecija, Antonio i Elena. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinstvo.

Marku sretan i dug zajednički život sa zaručnicom Valentinom. Od srca želi tata Damir. Unuci Ziti puno pusa.

Dragoj nećakinji Valentini i njezinom zaručniku Marku, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele stric Ivan, strina Anica te bratić Matija Simon. Malenoj Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sm ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Ako nemamo sreće sa ženama,
1: imamo srivo.
0: Tuto ne.
2: Samo najbolja glazba. 90.8 MHz.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: godine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Daj podeblje to. Pa debljam. Kaj? Pa 92.8. Sjeverni FM.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni